یہ آپ نے پبلک میں بتا کے اس کی غیبت بھی کی ہے اور مومن کی توہین بھی کی ہے. It's very important. عمل عوام, for normal people, امام حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام, اللہم صلی علی, for them is what? Following the fuqaha, the maraj, the ulama. أما حوادث الواقعة, all the new things that are going to come in, الاحتجاج, شيخ طبرسي, فرجعوا إلى رواتي حديثنا.

0: Things take time, 25 years. 25 saal mein ek generation change ho jati hai. But it takes some time. The change is small. The change is not going to happen the next second. But it's going to take time. And when mazlumiyat ka zikr hai, to abhi naam Zahra aaya hai. Ab sochiyega ki kya mazlumiyat ka alam hai ki jab giriya bhi kar rahi hain to Madine wale aake keh rahe hain Ali ul Murtada se, ae Ali, aap inse keh dijiye ya to subah giriya kiya kijiye ya raat mein giriya kiya kijiye. Ek waqt select kar le, subah giriya kar rahi hoti hai, raat mein giriya kar rahi hoti hai. Hamara chain, hamara sukoon, hamare bacche pareshan ho jate hain. Azadaron, wahin par pehle imam bargi ki taameer ki jati hai, pehle azakhani ki taameer ki jati hai, jise baitul huzn kaha jata tha. Bas azadaron subah subah jati thi Zahra, padhne wale padhte hain, Hasnain ka haath apne haathon mein leti thi, apni choti bachiyon ko saath leke jati thi, pure din matam kiya karti thi, pure din giriya kiya karti thi, raat mein wapas aa jaya karti thi. Lekin azadaron, bas aap ye bhi to sochiyega, marsiye mein kya padha karti thi. Subbat alayya مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليها. بابا جان مجھ پر اتنی تکلیفیں آئی ہیں اگر روشن دنوں پر نازل ہوتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. شاید اس مصیبت کو بھی بابا جان کی خدمت میں نقل کرتی ہوں جب در و دیوار کے بیچ میں آئی ہیں پھر بابا کو یاد کرتی ہیں. وابت وا رسول اللہ حیر میرے بابا ہا کذا یفعلو بحبیبتک. آپ کی پیاری کے ساتھ آپ کی امت نے کیا سلوک کیا ہے. یا فضہ علیہ فخذونی. اے فضہ ذرا میری طرف دوڑ کر آئیے, میری خبر تو لیجئے, میرا محسن شہید ہو گئے.
1: الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. پروردگار ہماری اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, میرے مالک ناسوں کو رومال زہرہ کا حصہ بنا. پروردگار ممنین جہاں مظلومین جہاں کو پروردگار استقامت و کامیابی نصیب فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما.
2: صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.